sa kaotan pian. Mulla on niin hea kuin piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siel kauan viivin, missä ei tea. Ja mulla on hea kuin piili, varklik tunnet tee.